sumenye menia mi bisau and your cry na otumenye alobi afu wa be fa wudi na wo mo wudi ma be ni mu wase ja

wanyamia seda ampa wanumuda sewoti ya se na wankwa nasa yankai wu anka ufuwa wani mimamu

Tell me free me some of me ya. I dey back up eh. Na ya wo nyankopon ko na wonnim. Na se me ya wo nyankopon heart. Me ya wo nyame wa koma de. Me jidi, na me jitwa me sa. Wo nyankopon be cross aso jano e wo me so.